Ebusunya aka sema edwenu enwotwe na premuatu. Peace 104.3 FM suniye. Ana pe me wo asemde bia me de tudwa. Impenifo ayeda despite auto museum ano. Ana pe ya won sempa bi de mamu se. Ye koya ya ba. Ye ka se ye di dwuma kakre bi wo despite auto museum na ye wiya. Ye de betudwa inte ana pe die asemde a ewo ho ne se. Eti kurase wubi efri kumansi ya ba. O babeshe despite auto museum. Na ya tumunti. Odasu wankrai ha. O se onshe ya wankoye. Inti ebusunyafuo. Despite auto museum ha ye tu mkakra ye nsisi eno. Abriwe yi puma kwemu. We sincerely appreciate your patience, your support and continued patronage. Despite auto museum. Where Ghana experiences iconic cars. Odofo obia nyamia ye wadom a wo sidan me ne wo fa adwen kituwe bi wate ne wo fa adwen bi 2 minutes pe she ye wotete dan e dan bi wo ho otumi hunu se oh we go course bremu ukọ palladium wo be hunu hunu dan bi otumi se eh we ye tete dan pa se enem bremu 2026 wo sidan a me ngin di se e se wo sidan bi a ene titidie ne nyina e ye pe den na me pa chire ene emrante ne baba wa omo aba no omo si dan ya omo twa shingles e di gusu o sisi ya no latest trend a aba no no usi dan ya ade a ye di kuru so no e wo mo se ka wo kuru dan ya ke no ane se wo di bibi egusu a nsuo to a embo e wi abo a enkan ba sisi ya de ei amanfo afa ne personal inti wo dan na wo si no if I trust we do lentila, me nim kwayan kawa ye wa dwine se obefa so ekuru e dan no so. Se sa wa dwine no, na fa ayi shingles fa gusu na wo dan no enye modern house. Wati ase e. Obekese kofi na ne bo no, ke take it easy. Sisi akra ni ntwadua engu e dan so. Ye cheche ndade e, eye metal trusses. Sa metal trusses no, keke pipra tombi. Wota a omo ahyeche ne kama de ma. Na afi shingles no. Well, se KK pepra e ton shingles ha. Na ese uhuru se ebo no ebeko ubutum. Esan se KK pepra ye hallmark no e ye quality and affordable. Kanen ubi e de shingles gune dainsua. Onwa na wakra na di edi efri abruchi edi aba. Sisi ya no, mede woko dubru. E ye nsa wum kwa no su KK pepra roofing. Ubeko no shingles no e wo hei ya. Ensuro estimate no hon. May my numbers mean metal trusses and shingles ning na ye beye estimate na mao. Ne wo huna na mwa wube tunu ne we si wo. Fre KK Prepra Roofing na pay ewo 0244-912-100. That is 0244-912-100. And that's 0533-281-646. KK Prepra Roofing. Our hallmark is quality and affordable.